0: अखीर डेढ़ साल भारी कष्ट भोगण उपरंत 2 अप्रैल 1924 नूं एक गुरु दा लाडला सिंह गुरु रामदास हस्पताल अमृतसर विखे शहीदी पा गया।
1: श्रोतियो, सिख इतिहास दा एक एहो जिहा अजोका समां सी जद गुरु के बाग दे चलदे साके विच पंजा साहिब दा साका वापरिया। आप सब जानदे हो कि 30 अक्तूबर 1922 नूं पंजा साहिब दा महान साका वापरिया सी। ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟਕ ਜੇਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਵਾਹ ਸਿੰਘੋ,